ko bini ngo dawne imoru ai korino na ko popping kanu da puru wite ha ko bi